en kontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, midt af med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Cobra-brød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kr.

0: til prisen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Get it? Get it?

0: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens camping i Vildsund.
1: Camping, den frie ferieform.
2: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
2: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på

0: gulvet længere.
1: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hey,
3: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
16: Ej.
15: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I dag for hele landet lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte regnbyer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 graders varme. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
2: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
3: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
4: Åh, jeg drømmer om en lækker Mercedes.
5: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
4: Åh, kunne jeg bare få en BMW?
6: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing, eller i ren salg.
7: Jeg vil så gerne have en Volvo.
6: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftsgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
4: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
3: Og husk, vi har prismats.
5: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Bar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: listeprisen. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere team og materialer, udføre KS, fakturerer og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: præsenteres af GF Thyger Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I dag for hele landet lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte regnbyger, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 graders varme. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
3: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
4: Oh, du tager altid soverne på forskud.
3: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
5: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
6: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Disco dagen, der kommer der
16: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
15: Hvad er du
16: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass repair, Carglass replace.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
24: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I dag for hele landet lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte regnbyer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 graders varme. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
2: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund. Camping.

0: Rejse Vilds får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

Velkommen her til det 13. kulturmøde på Mors, der er i fuld gang og nu kører på sidste dagen. Men fortvivl ikke, der sker en masse spændende denne lørdag, og vi sender herfra de næste 2 timer. Og i den første time her kan du glæde dig til at møde Anders Have, der er direktør for Museum Mors, Preben Lausen fra Morsø Handel. Vi får også en helt speciel gæst lige om lidt. Han er nemlig tidligere borgmester her på Mors, hedder Hans Anders Bertelsen. Jeg hedder Christian Kelsen, og er din studievært de næste 2 timer. Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturmødet på Mors.

0: Jeg står her med en gæst på Kulturmødet, som jeg ved, der er rigtig mange morsymboer, der er glade for at se i dag. Det er dig, Hans Arne Bertelsen. Du har jo været en af faderne til hele Kulturmødet og været formand for Kulturmødet. Du har været borgmester her på Mors, og nu nyder du tilværelsen og trukket dig tilbage. Hvordan er det at besøge Kulturmødet som, jeg undskyld, almindelig gæst?
1: Jamen, det er jo dejligt at have den der frihed til at gå rundt og finde de ting, man gerne vil. Også til at sidde derhjemme i programmet sammen med Mette og plukke de ting ud, som vi egentlig har mest lyst til. Så det nyder vi rigtig meget. Og så savner vi også det lille bitte privilegie, at man kan gå udenom køerne en gang imellem. Men det må vi tage med. Nu har vi tiden til at stå i kø også, så det passer os helt perfekt.
0: Når nu, altså dengang du var borgmester, der var der jo en masse opgaver, som man skulle. Man skulle tage imod alle fondene, man skulle tage imod alle honorarer og ministre, og jeg skal komme efter dig. I dag er det sådan noget mere frit. Vælger man så nogle anderledes ting at gå ind og se, eller er det nogle af de samme ting, som du var påtrunget, dengang du var formand for Kulturmødet?
1: Altså nu har jeg været gift i mange år, så vi vælger i fællesskab nu, det vi gerne vil se.
0: Ja tak.
1: Så, men jeg vil også sige, at det der med at få lov til at møde ministeren, lige få lov at lægge det der frø, som de måske kan tage med dem, og så huske, hvad det var, der skete på Mors, og også fondene, og lige få sagt tak til, at de har den interesse for vores kulturmøde og vores ø i det hele taget. Altså det håber jeg virkelig bliver bygget videre på, for det synes jeg også er utrolig vigtigt, og derfor er det også spændende at få lov at møde, og der møder man jo mange typer og lærer, at altså nok er vi forskellige, og nok har vi forskellige afsæt, men at den danske kultur, det samler os, og der har jeg haft mange gode oplevelser. Jeg synes også, vi har lykkedes med at få sat fokus på Mors på den bedste måde.
0: Ja, fordi altså, Eventorer kom til jer der for 13 år siden med den her vanvittige idé om at lave et kulturmøde, som skulle så langt væk fra København, man næsten kunne komme. Det blev så Mors, og det er jeg ikke enig i, at det er så langt væk, man kan komme. Der findes ting, der er vist længere væk, men lad det ligge. Men hvad var det for en idé, der tændte jer dengang, Hans Ejner? Fordi I skulle jo finde nogle penge til at starte det hele op med. Det kom jo ikke af sig selv.
1: Nej, og det var det, der var især spændende. For det var jo lige blevet søsat året før jeg blev borgmester. Men det med at holde fast i ideen om, at det her det var en investering i fremtiden, det var vi jo heldigvis nogen, der kunne se, selvom at det var mange penge, vi afsatte til det, og meget tid og gode kræfter fra medarbejdere, som skulle investeres i det her. Men det siger bare, at det der med, at man har en tro på, at der skal udvikling til på mange fronter. Kulturen er jo helt fantastisk, vi har det her. Men også når vi ser vores muligheder, når vi ser på de der mange forskellige ting, som vi er gode til, at man husker, at hvis der er nogle ting, der skal lykkes, så skal man også tro på det, og så skal man investere i det.
2: Det her er Limfjord Mix.

0: Et af de steder her på Mors, hvor det hele nærmest har været i undtagelsestilstand hele sommeren og fortsætter her hen over kulturmødet, det er hos Visit Mors og turistchef Bente Christensen. Hvad er det for en sommer, vi har været igennem?
1: Jamen, det er vildt. Altså først, jamen det er helt utroligt alt det, der er kørt igennem, og så mange turister, jeg kan ikke. De sidste mange år, der har det aldrig været, der har vi aldrig haft så mange gæster. Og det er jo fantastisk. Og så kommer kulturmødet, og det er jo lige så fantastisk, altså, og jeg er sikker på, at der har været flere i år, end der har været tidligere, og aldrig før har vi fået overnatning til så mange, som vi har i år, og det kan man kun sige, alle dem, der har hjulpet med at, ja, at åbne op, jamen stor tak til dem, og så ved vi også samtidig, at der er nogen, der ikke har fået nogen gæster, og det er jo ens betydende med, at vi ikke fik udsolgt. Og det er jeg faktisk også stolt af, ikke at de ikke har fået gæster, men at vi stadigvæk har plads til flere.
0: Så dem, der lige pludselig har kommet ud fra landet og har lyst til at komme til kulturmødet, har også mulighed for at komme til at sove her?
1: Det har de i hvert fald.
0: Altså... Bente, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for nogle gæster, I for eksempel har haft hen over sommeren, når det nu har været den her kæmpe succes, som sommeren har været? Er det familierne, er det cykelturisterne? Hvem er det, der søger mod Mors i så store tal?
1: Jamen, det er bredt. Altså, vi har fremgang i sommerhusudlejninger, vi har fremgang i cykelpakketure og vandreture. Altså, i og med, at vi har haft en rigtig god sommer, så har det også været rigtig godt at komme ud i naturen. Og det er der mange, der benytter sig af. Jeg vil sige, at dem, vi har i sommerhusene, det er meget bredt. Altså, det kan være lige fra en familie, der skal til Jesperhus, og som nogen, der skal ud og se Handklit. Og i og med Handklit nu er blevet en verdensarv, jamen, så har vi også haft stor tryk på der, fordi rigtig mange kommer forbi, og de skal lige op og opleve.
0: Kulturmødet, det er jo en vigtig ting for jer her på turistkontoret. Man kan sige, det er i hvert fald noget, der forlænger sæsonen ret kraftigt med nærmest udsolgt, eller i hvert fald ganske få værelser tilbage. Når du sidder i din stol som turistchef og har jo gjort det siden starten af kulturmødet, hvad er det for en udvikling, du har set?
1: Jamen, der er jo en kæmpe udvikling fra, da vi startede alle sammen, hvor vi ligesom alle grupperne sad omkring bordet og snakkede og tværs, altså hvor det er delt op, hvor vi hver især har vores område, og vi har alt med overnatning. I starten, der var det også faktisk kun dem, der havde del i kulturmødet med, at de skulle op og deltage i et eller andet. Altså til hvor vi er nu, hvor vi kalder dem her i huset kulturgæster, altså hvor der er nogen, der rejser efter for at komme op og tage del i det her kæmpe overflødighedshorn af oplevelser. Så der er sket rigtig meget, og kulturmødet i sig selv har jo også udviklet sig til at være kæmpe stort, altså med tilbud. Så det har været en fantastisk rejse, men jeg tror ikke, det er slut endnu. Altså, jeg tror stadigvæk, vi kommer til at vækste på det her flere år frem i fremtiden.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Glasskærulv, termoruder, altanglas, bruskabiner og spejle. Glasskærulv, det er klart.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Tilbudene er jo rigtig mange for de mennesker, der deltager i kulturmødet her på Mors. Man kan også gå en tur op i gågaden. Jeg er kommet ind til Preben, som ejer Prebens Vinhandel lige midt i gågaden, hvorhen at vi er omgivet af... Altså, nogle af mine favoritter, de står over en Sankt Emilie Grand Cru til 175 kroner. Det er også nogle, der er billigere. Det skal vi ikke komme ind på.
1: Nej, nej, nej.
0: Men Preben, jeg ved, at I har haft en rigtig god sommer som handlende her. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det er for en sommer, I har været igennem?
1: Jamen, sommeren har været fuldstændig fantastisk. Vi har selvfølgelig været gunstige at være, men der har været så mange aktiviteter, og vi har haft så mange turister. Vi har aldrig set så mange turister før, som vi har i år. Og vi kan næsten have forandret den af, for det har bare været så godt. Folk har roset os. De har aldrig oplevet noget lignende i andre byer. Så vi vil sige, vi har fundet den røde tråd, som vi følger stadigvæk selvfølgelig. Og kan få så mange mennesker til byen, det er fantastisk. Og til øen.
0: Og det er jeres Open by Night, der trækker, eller hvad?
1: Open by Night, og jamen, helt taget, alle de aktiviteter, der er. Senest har vi sidste år startet med det der med børn og onsdag eftermiddag, og har trækket endnu flere til. Hvor det er unge mennesker eller børn, familie, der kommer om eftermiddagen, og så kommer de jo lidt mere voksne om aftenen. Så vi rammer sådan set mere eller mindre alle. Så det er virkelig godt. Og så har vi også haft lidt koncerter om fredagen også, og det har også trukket folk til.
0: Folk, de vil underholdes på Mors.
1: De vil underholdes på Mors, og er rigtig glade for det. Og vi havde jo en test nede på Geertorvet hver onsdag for at se, hvor kom folk fra, så de skulle klappe. Og det var turisterne, der vandt.
0: Nu er der så kulturmøde, og det er jo en helt anden størrelse med en 30, 35, 40.000 gæster. Hvordan mærker I det?
1: Jamen, det er fuldstændig vildt, vi kan trække så mange mennesker til øen for kulturmødet. Og kultur, det er jo stort, det ved vi jo alle sammen. Som handlende, jo, vi er støtter op om, og vi er her og alt det der. Men, altså, handelsmæssigt, det er jo sådan lidt mindre kø, folk de køber, fordi de har virkelig travlt dem der her. Det kan vi se. Der er meget, de skal opleve. Og mange bliver jo nede på pladsen også. Men vi er støtter op om, og vi er glade for, at vi nødt til at undvære det, fordi det er jo også en kæmpe reklame for øen.
0: Men i forhold til aktiviteter og så videre, altså der sker jo ikke så meget i gågaden heller. Altså, bærer I ikke selv dans

0: Et af de steder, hvor der altid er garanti for masser af aktiviteter, det er på Ung Kuld-campen. Og Mads Gregorius, du er styrelsesleder for Ung Kuld i hele Danmark, faktisk. Prøv at sætte nogle ord på, hvad er det, Ung Kuld kan?
1: Det, som Ung Kuld kan og efter bedste evne gør, er, at vi sætter fokus på, at kultur for unge skal skabes af unge. Og det skal kurteres af unge. Og også at gøre op med et narrativ omkring, at det her med kunst og kultur ikke kun skal eksistere i de mindre eller i de større byer. Det kan og skal eksistere og trives alle steder i landet, uanset geografi. Og det er jo det, som vi nu her på kulturbådet på campen, Ung Kuld Camp, prøver på at vise, er, at vi har et stærkt varieret indhold af alt muligt forskelligt, bredt og smalt, og det er skabt af unge for unge.
0: Ja. I siger, at det er skabt af unge for unge. Er det hele landet? Er det lokalt forankret? Hvad er det
2: for en størrelse, Ung Kuld?
1: Jamen, Ung Kuld er jo en medlemsbaseret organisation. Det vil sige, at vi repræsenterer unge kulturskabere ude i hele landet. Det vi prøver på, det er at understøtte, at de har de bedste muligheder for at skabe kultur lige præcis der, hvor de er. Vi ved ikke, hvad det er helt præcist. Vi er ikke eksperterne ude i alle de forskellige landdistrikter, mindre byer. Men det vi ved, det er, at det bedst kan trives, når det er unge skaber det. Og det er det, vi prøver på at understøtte. Vi gør det gennem at spare med dem. Vi gør det også gennem at nemlig at skabe sådan nogle her møder her, hvor at unge fra hele landet kan komme op her på morges og blive inspireret af hinanden. Også blive inspireret af løsninger til nogle af de udfordringer, de kan gå og bakke med. Baksene i deres specifikke miljø og fællesskab.
0: Her på Mors mærker man jo i høj grad jeres tilstedeværelse. I har jo også ledelsen af huset i Skovgade. Hvordan passer det ind, huset i Skovgade, i hele den her, det her setup, I har i Ung Kuld?
1: Huset Skovgade er jo mange ting for os. Altså, dels er det jo vores hovedsæde, så det er der, hvor vores statsminister og vores sekretariat sidder det meste af tiden og arbejder. Så er det jo også noget, der skal være et mødested for alle vores medlemmer at komme op til. Det er ligesom en form for sådan anker for også at huske på, hvor det Ung Kuld kommer fra. Men det vi jo så også prøver på at gøre med huset Skovgade, det er jo også, at det skal være lige så meget som, at hvis vi skal kloge os på, kan man sige, hvad det er, der gør et succesfuldt kulturelt fællesskab, hvilket vi ikke altid kan gøre os kloge på, men hvis vi skal have de bedste forudsætninger, så skal vi også selv prøve ligesom at eksperimentere med, hvordan det er, man har et hus og et kulturelt fællesskab. Og det er så det, vi prøver på også, at vi også kan dygtiggøre os selv i forhold til at skabe unge kultur. Så noget, det er det, vi prøver med huset.
0: Noget af det, man taler meget om i Danmark, det er det der, at det er svært at engagere unge. Det er svært at få unge med ud, men er meget bundet af fællesskaber, der er online osv. Hvordan dealer I med det, og hvordan mærker I det?
1: Altså, jeg tror jo på, at det nytter i hvert fald ikke noget at bashe sociale medier og unges brug af telefoner og sådan noget der, fordi jeg tror mere, man skal stille sig nysgerrig på, hvorfor er det, at engagementet er inde på computerspilsuniverser og på TikTok og sådan noget der. Det tror jeg på, at fordi at unge har en mulighed derfor på en eller anden måde at føle noget ejerskab og føle, at de skaber noget, og som der ikke altid bliver tilbudt alle mulige andre steder. Og der tror jeg bare på, at den bedste mulige måde, man kan gøre det på, at der er ikke ens opskrift. Det vil være skønt. Så vil verden være meget lettere. Det kræver tålmodighed, og det kræver tillid til de unge. Og så kræver det der med, at man som dem, der har ressourcerne, ligesom kan give nogle muligheder. Og så give ægte, reel indflydelse til, at de unge kan skabe det, de har lyst til. Og så tror jeg ikke nødvendigvis, at man kan putte en formel på heller, hvad der er det vigtige. Det vigtige, det er, at de unge får muligheden for at skabe noget sammen. Og der tror jeg, at vi kan vende den her kurve til, at det analog bliver mere meningsfuldt og mere attraktivt.
3: De største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Vi nærmer os afslutningen på den første times udsendelse her fra Kulturmødet på Mors, hvor du blandt andet kan møde Simon Kollerup, socialdemokratisk medlem af Folketinget, som vil gøre os lidt klogere på hans syn på finansieringen af kulturlivet uden for København. Kun for hvad man har penge til rådighed herude, hvor vi bor i udkanten. Det samme vil vi snakke lidt med Venstres Malte Hove om, som har nogle helt klare holdninger på det område. Vi skal også høre nærmere om Ophav, som er det nye oplevelses- og formidlingscenter, som bliver bygget her i Nykøbing, eller som skal bygges i løbet af en ganske

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: Nogle eller en del sol i eftermiddag mod sydvest med at skydevejr med spredte byer. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I aften fortsat skyer og enkelte byer stedvis med torden.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste

Velkommen tilbage til den 13. udgave af Kulturmødet, Danmarks største kulturelle begivenhed her på Mors. Den næste times tid sender vi her direkte fra festivalpladsen og får en lang række spændende gæster på besøg, blandt andet Socialdemokraten Simon Kollerup, der jo er valgt her i området til Folketinget. Vi skal også have en snak med Venstres Malte Hove, som er en af de helt store kulturelle iværksættermanden bag blandt andet ungdomskonceptet Ung Kult. De skal diskutere, hvordan det står til med finansieringen af kulturen her i udkants Danmark, som der er nogen, der vælger at kalde det område, hvor vi kommer fra. Vi har også mange andre flere spændende gæster i den næste time, og det eneste, der er tilbage at sige, det er egentlig velkommen til.

0: Jeg har fundet en lokal kunstner, som har så travlt lige i øjeblikket. Og tak fordi du har tid til lige at snakke med os, Laurits. Og tillykke med den nye bog, Hey Guys, der har fået de vildeste anmeldelser, tør jeg vist godt at sige, og også en kæmpe medieopmærksomhed. Ja. Det er din tredje bog, skrevet på 3 år.
1: Ja.
0: Hvordan i alverden har du det lige nu med, at du har fået det gennembrud, som du har fået?
1: Jamen altså, jeg føler sådan lige nu, at man kan sige, da jeg udgav Te og Appelsin af min anden bog, der startede jeg med at komme direkte ind i Godmorgen Danmark. Og så lavede jeg måske 15 interviews over det første halve år. Og det synes jeg også, altså det var også rigtig meget mediedækning af en digtsamling, men nu føler jeg, at jeg har lavet altså 20, 25, 30 interviews på 2 uger eller sådan noget. Så det, sådan, det kan jeg godt mærke er mere ekstremt, sådan, når det er inden for så smal en tidsramme. Men altså, udover det, så synes jeg, at det er vildt fedt, og det er jo en kæmpe privilegie som digter i Danmark at få den medieopbakning, mediedækning, der har været og kommer.
0: Det er jo igen en bog, du skriver på baggrund af, eller en del sammen, du skriver på baggrund af egne erfaringer med det danske behandlingssystem i forhold til psykiatriske lidelser osv. Kan du prøve at sætte kort nogle ord på, hvad er det, du skriver dig igennem i den nye bog?
1: Jamen altså, jeg skriver ud fra et, altså den er skrevet i et tidsrum kort efter jeg har været indlagt på psykiatrisk afdeling for anden gang på 1½ år med selvmordstanker. Første gang blev jeg indlagt mellem jul og nytår i 24, og så blev jeg indlagt 1½ år senere igen. Så min kritik i den her bog går jo også på, at jeg stiller mig uforstående over for, at man som 22-årig ung mand med en OCD-diagnose i papirerne, at man kan blive indlagt 2 gange på 1½ års mellemrum med selvmordstanker, og der så ikke er nogen alarmklokker, der ringer overhovedet. Kort sagt, det forstår jeg ikke.
0: Nej, det gør vi aldrig så heller ikke.
1: Nej, og det er jo også desværre, kan man sige, at min sag eller min historie er ikke et enestående tilfælde. Det er egentlig sådan set et langt større problem generelt omkring psykiatrien, at der er de her huller her, man kan havne ned i. Og jeg tror også, hvad kan man sige, at det er jo... Der er jo rigtig mange patienter, der oplever at blive sendt i pendulfart rundt i psykiatrien, uden egentlig at overhovedet få et svar på noget som helst. Fordi at lige meget hvor man henvender sig, så får man at vide, at det ikke er deres afdeling. Og det er jo et kæmpe, kæmpe problem, fordi jeg kan ikke forstå, hvordan vi kan have det her. Altså, fordi vi bliver ved og ved med at snakke omkring det her sundhedsvæsen, som er det bedste i hele verden, og vi er sygt heldige for at have sådan et sikkerhedsnet på en eller anden måde. Men jeg tror også mere, det jeg stiller spørgsmålstegn ved i den her fortælling, det er, men er det verdens bedste sundhedsvæsen, og er vi så heldige for at have det? Måske det er også en indstilling som danskere, at vi skal til at forstå, at vi har ikke råd til at have det sundhedsvæsen, som vi hele tiden får...
0: Eller at det ikke kan levere det, vi forventer.
1: Det kan ikke levere det, vi forventer, fordi... Hvis man kan blive sendt, altså hvis man kan være indlagt i få timer med selvmordstanker som ung mand i Danmark, og så blive ud, altså lukket ud til ingenting. Ikke engang en så meget som et opkald fra en sygeplejerske, der siger, nå Laurits, det var sgu en voldsom omgang, du har været igennem. Hvordan har du det nu? Hvad har du lyst til, at vi gør nu? Så altså... Ja, og det tog mig over 400 dage, og det var jo så min første gratis psykologtime i sidste uge, og jeg var indlagt 2. juli 2025 med selvmordstanker. Så det var også der, man kan sige, at er det virkelig det, vi har lyst til at tilbyde?
0: Hvad håber du, at din nye bog kan gøre i forhold til politikerne? Fordi jeg hørte dig sige, at det her, det er sgu det sidste opråb, eller i hvert fald et højt opråb.
1: Ja. Jamen, jeg håber på, at der bliver lavet en national lov, som gør, at der skal være opfølgning efter psykiatriske indlæggelser. Og så håber jeg på, at man kan få indført det. For eksempel anden gang, der var jeg indlagt på Sjælland. Og der, jeg bor jo i Thisted Kommune. Og jeg håber på, at man så fremover kan gøre sådan, at for eksempel Sankt Hans, som jeg var indlagt på, kontakter Thisted Kommunes psykiatriske center. Og så siger, at vi har haft en borger fra jeres kommune, der lige har været indlagt hos os. I får lige hans journal her, og vi vil anbefale, at I laver en opfølgning.
0: Men det sker ikke i dag.
1: Nej, det sker nemlig ikke. Og det forstår jeg ikke, for det er et rimelig enkelt tiltag. Og jeg ved jo også godt, at vores sundhedsminister Ida Auken er rimelig ny på området, og jeg vil også gerne give hende the benefit of the doubt. Og jeg ved også godt, at der er lige blevet indført 1 milliard kroner til børn- og ungepsykiatrien. Men mit spørgsmål er også mere bare, hvad kan jeg forvente som patient? Ser vi nogle forandringer, hvis jeg blev indlagt i dag? Og hvad kan jeg forvente om 3 år, når jeg måske kommer i berøring med psykiatrien igen? Hvad kan vi som patienter forvente? Og kommer der til at komme en ny psykiatriplan, en psykiatriplan 2, som der bliver snakket om? Fordi der står i regeringsgrundlaget, at man vil udarbejde en psykiatriplan 2. Jeg har ikke hørt noget om den lige nu.
0: Det tror jeg, der er meget få, der har. Laurits, din nye bog?
1: Ja, Hey Guys, Hey Guys.
0: Den er ude nu og kan fås overalt?
1: Ja, det kan den.
0: Tillykke med det.
1: Tusind tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte være med.

0: Kulturmødet her på Mors trækker jo folk til fra hele landet, men også folketingspolitikere valgt her i Thistedkredsen. Simon Kollerup, hvad kan du bruge sådan et kulturmøde her til?
1: Altså, jeg synes først og fremmest, at man går med rank ryg igennem byen her i Nykøbing, når man ser, hvad kulturmødet er blevet til. At det er slået rødder, at det har den lokale opbakning, og at vi er bare på landkortet. At man kommer hertil fra ikke bare København, men mange, mange steder i Danmark for at være med til at diskutere noget af det, der er allervigtigst for os alle sammen, nemlig vores kultur og hvordan vi passer på det samfund, vi har. Så jeg kan bruge det til rigtig meget, og så er der jo enormt meget netværk forbundet i det. Der kommer mange af dem, der er med til at bestemme mange forskellige ting, og det skal man da sørge for at udnytte.
0: Så det er meget netværk, du er her for, og selvfølgelig også sidde i nogle paneler og så videre. Men hvis du prøver at kigge på kulturmødet, det er jo ikke første gang, du er med, kan man roligt sige. Hvad synes du, det er blevet for en størrelse? Har det her kulturmøde en reel indflydelse på kulturpolitikken i Danmark, tror du?
1: Der er ingen tvivl om, at de dage her på Mors, de betyder meget for kulturpolitikken i Danmark, fordi det her alle, der har det mindste at sige omkring dansk kulturpolitik, er. Folketingets kulturudvalg holder åben møde, forskellige organisationer er her, kunstnere, og det er det, der gør det så unikt, det her møde, at du både kan komme som borger og få en på opleveren, altså få en kulturoplevelse, fordi det er der også i alle gaderne og i alle teltene, men der er også den der politiske undertone, at vi laver også kulturpolitik, og vi er med til at forme synet på, hvor skal kulturen være placeret i det samlede politiske univers i Danmark. Så der er noget for både den, der bare kigger ind fra gaden, men også fra dem, der skal sidde og slå de store streger på politikken.
0: Og det er du jo en af dem, der gør, blandt andet på erhvervsområdet. Vi har lige haft muslingesagen, så jeg skal nok lade være med at spørge, om du har med at spise Nifos muslinger i aften, som nogle af vi andre har. Det smager jo ikke godt, kan jeg sige, det hvis du har prøvet det endnu. Nej, men det er bare at spørge om her til sidst, det er sådan noget som det her kulturmøde. Hvor skal det hen i fremtiden, for det har sin berettigelse, når du står og kigger ind i det som politiker? Hvad er det, der skal gøre, at du synes, at det igen og igen er relevant at tage til? Det er altså, udover hvad lokalpatriotisk og bakke op, ikke? Men hvor er det skal ligge hen for, at det har sin berettigelse og trækker folk til, tror du?
1: Jeg tror, man har ramt den ret rigtigt lige nu. Altså, kulturmødet har slået rødder, og også på Mors og i Nykøbing er blevet folkeligt forankret på en anden måde, end det har været. Spoler vi bare nogle få år tilbage. Men det er klart, skal du blive ved med at trække toppen af poppen inden for kulturlivet og kulturpolitikken til, så skal du forstå og genudvikle dig selv hvert eneste år. Og jeg tror faktisk, der er et lille potentiale for at vende tilbage til noget af det, som kulturmødet stod meget på i starten, nemlig det her med at insistere på, at der også inden for det kulturelle skal være Danmark i balance. Og det var derfor, det var Mors, der var så banebrydende sted at starte det op på. Den debat har ikke fyldt så meget de seneste år, det er også helt okay, men jeg ser stadigvæk et Danmark i ubalance, og det er også kulturelt, og det kan vi godt tåle en runde mere på.
0: Så det tager vi næste år, eller hvad?
1: Det kunne man godt. Det er jo bestyrelsen, der jeg skal nok komme, uanset hvad der bliver lagt ned over det som tema, men kulturmødet har bare det der over sig, at der faktisk sidder nogen og koordinerer programmet og tilrettelægger lidt, at der er en retning på det, og det kan man lige så godt udnytte. Kulturmødet er kommet for at blive, og så er det bare et ønske for mig, at vi kan snakke lidt mere om land og by og Danmark i balance. Det gjorde vi i starten, og det er fint, det har haft sin pause, men vi kan godt vende tilbage til det.

0: Noget af det, der har fyldt en lille smule her på Kulturmødet, det er hele diskussionen omkring landdistrikterne, og hvordan behandler vi egentlig landdistrikterne, når det kommer til at skabe lige muligheder for at udvikle landdistrikterne, kulturen i landdistrikterne, kontra ind på Nørrebro i København. Og Malte Hove, du er jo medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Venstre, men du er jo også med i bestyrelsen af Ung Kult, og har været med til at skabe Ung Kult i sin tid og få ideen til det. Du er ude at sige her på en session, at du synes faktisk, at der er et kæmpe problem i forhold til, at landdistrikterne bliver ladt i stikken i forhold til midler til kulturel udvikling. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jamen, jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, at vi på tværs af hele landet har nogle favnende fællesskaber. Og der har kulturen jo bare nogle helt unikke muligheder, fordi man ung til ung kan skabe nogle fællesskaber, også for dem, der måske ikke finder sig til rette i de klassiske sportsfællesskaber, hvor vi står rigtig stærkt, men at man har nogle alternativer, også hvor deltagelsesbarrieren den er lavere. Og der er det sådan lidt privilegeret tænkt inden fra storbyen, hvis man tænker, at jamen, går gnisten af et projekt, jamen, så må man jo bare finde et andet. Fordi herude kan der gå 10 år mellem, at der så bliver stiftet et nyt initiativ. Så vi har en opgave i at understøtte, og måske også nogle gange holde de fællesskaber, der er lidt i live i nogle perioder, indtil der kommer nogle nye kræfter og finder en ny vej i det.
0: Så det handler om at holde ting i live, så der kan komme et generationsskifte eller et eller andet i forhold til idrætsforeninger eller andre ting?
1: Præcis, og der skal man måske så også selv som frivillig eller som en del af et fællesskab være god til tidligt at tænke i de her generationsskifter, især når man har et fællesskab, der ligger uden for de større byer, for det bremler jo ikke bare med tilbud og nye tiltag, man kan hoppe over i. Og der har det været vigtigt for Ungkuld lige fra starten af at have fokus på alle de græsrodsbevægelser, der ligger uden for de større byer.
0: Men er der noget quick fix til at løse det her problem? Fordi det er jo ikke kun i ungekulturens verden, det er jo i høj grad hele foreningslivet herude i udkanten, hvor vi bor, at vi har det her problem.
1: Der er ikke noget quick fix. Det tror jeg vil være naivt at tro. Men vi ser jo generelt, at det bliver sværere og sværere at skaffe frivillige, og det kommer jo til at koste på vores tilbud. Og dem, der kommer til at mærke det først, jamen, det er jo dem, hvor frivilligkulturen egentlig er stærkest, og mest af alt, det bygger på det. Og der er Mors jo nok det bedste eksempel, vi overhovedet kan have med den foreningskultur, vi har her. Er der tre mand, der mødes mere end et par gange, jamen, så stifter de en forening, har vi altid sagt her. Og man kan sige, måske er det fortid. Jeg tror og håber heldigvis på, at den slags kommer i bølger. Jeg tror på, at frivillighedskulturen i Danmark, den er så stærk, at det er ikke fortid.
0: Men du er jo også politiker. Hvad kan I gøre som lokalpolitiker til at understøtte det her? Fordi vi kan jo ikke bare lægge os hen i forstillingen i et hjørne og vente på, at man kommer og redder os med nogle penge fra København, for det gør man ikke. Hvad kan I gøre?
1: Jamen, vi skal jo ture tage de lange briller på, hvis jeg skal sige det så politikagtigt, jeg overhovedet kan. Men altså, vi skal ture tænke investeringer, der rækker længere end 4-års perioder. Fordi i perioder vil der være fællesskaber, som er under pres, og som måske ikke bliver besøgt lige så meget, som man kunne håbe på, men så måske blomster op igen. Og hvis vi hver gang vi mærker, nu begynder der at være faldende interesse her, lukker og sparer og lukker ned, så gør vi os selv en bjørnetjeneste. Fordi vi har en kæmpe stor interesse i at have en hel masse forskellige, en bred vifte af fællesskaber, også især for vores unge.
0: Hvad skal man gøre politisk set, tror du? Er det en landspolitisk opgave, det her, eller er det bare et spørgsmål af tiden går sin gang?
1: Det er et samlet ansvar, vi har i Danmark, og vi er alle sammen interesseret i, der bliver talt om levende landdistrikter, der skal jeg love for alle steder, men hvad er det så, det betyder? Hvad er det så, vi skal gøre helt konkret for at nå derhen? Både med kulturpolitik og med landdistriktspolitik, så tror jeg, vi skal passe på med at se det som selvstændige områder, med noget, der gennemsyrer det hele. Og det tror jeg virkelig er vigtigt, at vi får den snak sådan på national plan. Og så skal vi ud i kommunerne ture og holde fast i at investere i de her fællesskaber, ture og se værdien i kunsten og kulturen, den rolle, den faktisk har, både i forhold til sundhed, i forhold til fællesskaber, i forhold til trivsel og i forhold til lokal udvikling.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Åh, jeg drømmer om en lækker Mercedes.
3: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
2: Åh, kunne jeg bare få en BMW?
1: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i rensalg.
3: Jeg vil så gerne have en Volvo.
1: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
4: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
5: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
6: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
5: Og husk, vi har prismats.
0: Nu tilbage til musikken. Det her

0: Og selve kulturmødets plads op omkring musikværket og ned på havnen i Nykøbing, hvor der ligger en stor, flot, flot rød bygning. Og den har Morsø Kommune faktisk en masse spændende planer for. Og til at fortælle lidt mere om dem og gøre os klogere på det, har jeg nu fået selskab af Anne-Sophie Øgeberg, og du er jo projektleder på det her projekt, der hedder Ophav. Altså, hvad er det for noget?
1: Jamen, vi vil jo rigtig gerne omdanne den her flotte bygning, et gammelt pakhus, til et kultur- og oplevelseshus, hvor vi får præsenteret det bedste, der er fra Limfjorden, både hvad det er for nogle råvarer, vi har ude i Limfjorden, men også hvad det er for en natur, der er der, og hvordan vi passer på den, og i det hele taget lærer om, hvordan fjord og jord, det hænger sammen.
0: Det er jo et kæmpe projekt, det her med et kæmpe budget. Jeg tænker på, hvor mange år går det så, inden I overhovedet får skrabt de penge sammen?
1: Jamen, som borgmesteren lige har sagt tidligere, så håber han jo, det bliver i 2030, fordi så har bygningen faktisk 100 års jubilæum. Og det er også den tidsplan, vi opererer med lige nu, men det er jo et stort byggeprojekt, så der kan jo tilstøde uforudsete ting, som gør, at vi er nødt til at udskyde det lidt. Men det er vores klare mål, at vi skal ud over stepperne og så gerne kunne åbne det her vigtige center for Mors i 2030.
0: Jeg ved også, at I har haft vind i sejlene, har borgmesteren fortalt mig omkring fondene. Mm. Kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvad det er for en proces, I har været igennem? Fordi det er rigtig mange penge.
1: Ja. Altså, vi har jo egentlig arbejdet på det her projekt i mange år siden 18, hvor vi ligesom har haft nogle forskellige koncepter for det. Og tidligt i de udviklingsprocesser har vi haft Realdania med, som har været gode til at stille nogle kritiske spørgsmål og spørge os, ligger det rigtigt? Laver vi det for de rigtige folk? Og så videre. Og det har været rigtig vigtigt for os. Vi har haft nogle idéer om, at vi også skulle rumme alt det, der er omkring søsporten. Det har været sådan lidt en hård nød at knække, fordi at når vi er herinde, hvor det er bylivet og tæt på havnen og sådan noget, så er det ikke super godt at sætte subboards og kajakker og så videre lige ud i erhvervshavn og sådan noget. Så nu er vi ligesom nået til den konklusion, hvor vi har noget, hvor vi siger, at det her skal kunne noget for byens borgere og de gæster, der kommer til og gerne vil opleve mere omkring Limfjorden, og så vil vi gerne sende dem ud til nogle af de andre steder for at opleve søsporten og det at komme ud på vandet.
0: Men har meget det der i byerne med at investere i, hvad kan man sige, oplevelsesøkonomien eller oplevelsescentre og så videre. Men det her er jo lige så meget et formidlingscenter, som jeg forstår det, altså med skoler og alt muligt andet, der skal ind over.
1: Jamen det er det. Vi har jo tidligt i processen her også opstartet et parallelt forløb, hvor vi har det, der hedder Ophav Læring, hvor vi har uddannet en række fjordrangers, som er vores institutioner og skolelærer, der har været ude og blive kloge på, hvordan er det egentlig, de i undervisningen kan integrere fjorden. For vi vil gerne have nogle børn og unge her på Mors, der ikke er bange for fjorden, og som har lyst til at både at bruge den, men også at smage på den.
0: Men det der med formidling, det har også noget med at formidle historien. Du var inde på det lige før indledningsvis i forhold til turisterne og så meget. Hvor meget turisme er det her? Hvor meget er det til morsingboerne?
1: Jamen, jeg tror, det er et halvt projekt. Altså, det er vigtigt for os, at det er et hus, der har lys i vinduerne hele året rundt. Der er selvfølgelig noget højsæson for turisterne. Det er klart, der vil det nok være der, de fylder. Men vi vil også gerne lave noget, som bliver øens forsamlingshus og sådan noget. Altså noget, hvor man en novemberdag kan komme ned og få en oplevelse, enten ved at spise sammen, eller høre noget musik sammen, eller blive klogere på fjorden sammen.
0: I har jo selv en masse, ikke masse, I har nogle signaturarrangementer, blandt andet Østers og Musikkenpremieren. Er det det center også skal bruges til i fremtiden?
1: Ja, det er det korte svar. Ja, vi vil rigtig gerne have, at vores Østers Muslingpremiere bliver integreret ind i det her. Vi har haft dialog hele vejen igennem, også med Skaldyrsfestivalen, som jo også ser det her som et potentiale at lave et eller andet udvikling af deres koncept, så det også rummer det her. Så vi har flere heste at spille på under de her events. Så ja, det er tanken med det.
0: Hvad er næste skridt nu for dig som projektleder?
1: Jamen, vi har nogle af de lidt kedelige faser, hvor vi skal have helt styr på økonomien og organiseringen, forretningsplanen på plads. Så det er vi i gang med nu og skal bruge efteråret hertil. Og så først derefter skal vi til sådan rigtig at snakke med, hvem er det, der skal have hvilke kvadratmeter ind i huset og arkitektkonkurrencer og sådan noget. Så det er sådan lidt nogle hardcore ting, vi er i gang med at kigge på nu.
0: Så vi har en indvielse til Kulturmødet 2030. Er det, du står og lover?
1: Jeg håber faktisk, at vi tager sæsonen med i 2030, så vi åbner i foråret, og så har vi selvfølgelig noget arrangement hernede til Kulturmødet 2030.

0: en af de lokalpolitikere, der selvfølgelig har travlt her i forbindelse med kulturmødet. Det er dig, Lars, som formand for vores kulturudvalg her i Morsø Kommune. Og jeg har fået lov til at fange dig lige her på falderæbet i forbindelse med en af de mange arrangementer, du også deltager i din funktion. Det er dit første kulturmøde som formand for udvalget. Hvordan oplever du det?
1: Jamen altså, først og fremmest helt fantastisk. Jeg har været bruger af kulturmødet i mange år før. Både kvad mit arbejde, hvor jeg har været med mine skoleelever, men også som privatperson og sammen med min familie. Så det er en stor oplevelse lige pludselig at være en officiel del af det her. Og det, man nu har oplevet, det er man lige pludselig suget ind i. Og så har jeg jo også fornøjelsen af en bestyrelsespost i Kulturmødets bestyrelse, så jeg har jo også haft lidt fingeren på pulsen på en anden måde nu.
0: Når du kigger ind i det der kulturmøde, som du har deltaget i år, kigger du på det med nogle andre øjne, når du nu sidder med fingrene nede i klangekassen?
1: Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er klart. Fordi fra at det har været... Man kan jo godt som morsingbo have en stolthed over et kulturmøde, uanset. Men når man lige pludselig, som du siger, sidder med fingrene i det, så bliver stoltheden en anden. Og det er jo faktisk, den stolthed, den har måske udviklet sig lidt fra at sige, at jeg var stolt over, at vi på Mors kunne præsentere det, til at lige pludselig også er stolt af alle de mennesker, der gør, at kulturmødet kan lykkes. Man får lidt et personligt forhold til at finde ud af, hvor mange kræfter, der går i sådan et arrangement.
0: Ja, for det er ikke små ting, har jeg lært mig at fortælle fra forskellige her i løbet af de sidste par dage. Bare lige her til slut, Lars. Det, du har set i år, hvor ser du kulturmødet bevæge sig hen af næste år?
1: Jamen, det er jo svært, Mads. Jeg synes jo næsten, the sky's the limit. Fordi de bliver ved med at overraske os. Fordi hvert år står man tilbage med, hold da op, der er kommet det. Det er blevet så meget større, der sker det i år. Og hvert år, så lykkes det dem jo alligevel at overraske os med at sige, jamen, vi kan gøre mere, vi kan gøre det større, vi kan gøre det vildere. Og det er jo, synes jeg, et skulderklap til det samarbejde, der er her mellem kulturmødet og de lokale aktører og de lokale erhvervsliv og kommunen. Og det er bare noget, man løfter i flok.
0: Så du ser frem til næste år?
1: Det gør jeg hvert år, ja. Også til næste år.

0: Hvis du slet ikke kan få nok af dækningen af kulturmødet her på Mors, så kan jeg anbefale, at du går ind på linfjordupdate.dk, hvor der ligger masser af lange og spændende artikler om nogle af de spændende aktiviteter, der har været her på den 13. udgave af årets kulturmøde. Vi nærmer os afslutningen på vores udsendelser fra kulturmødet i 2026 og glæder os allerede til at komme tilbage i 27. I studiet har været Christian Kjeldsen. Teknikken blev bestyret af Allan Josefsen. Fortsat rigtig god weekend. Kulturmødet fortsætter nogle timer endnu, og på glædelig genhør på Limfjord Mix.
1: De største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix. Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Nogle eller en del sol i eftermiddag mod sydvest med at skyde vejr med spredte byer. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I aften fortsat skyer og enkelte byer stedvis med torden.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej. Lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsvis.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse.
3: Køber du med fordel hos Flyg og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg og Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 600.

0: 95 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Kom til fusionsjazz i Stark.
0: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: Nogle eller en del sol i eftermiddag mod sydvest med at skyde vejr med spredte byer. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I aften fortsat skyer og enkelte byer stedvis med torden.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.
5: Boss, walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Glasskærulf. Autoruder, reparation af stenslag og gratis lånebil. Glasskærulf, det er klart.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
3: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er

0: hjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: En forholdsvis skyet og solrig eftermiddag kan vi se frem til i dag, og senere også spredte byer, temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind. Og i aften og i nat byder også på fortsat enkelte byer sammen med vekslende skydække, der kan være med torden, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
4: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
3: Og husk, vi har prismats.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
5: You can't touch this. You can't touch this.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kr.

0: kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
14: Norwegian.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: En forholdsvis skyet og solrig eftermiddag kan vi se frem til i dag, og senere også spredte byer, temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind. Og i aften og i nat byder også på fortsat enkelte byer sammen med vekslende skydække, der kan være med torden, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
2: Åh, jeg drømmer om en lækker Mercedes.
3: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
2: Åh, kunne jeg bare få en BMW? Bare
1: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing. Eller i ren salg.
3: Jeg vil så gerne have en Volvo.
1: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: til prisen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring.

0: overskud til hinanden.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix

0: glasgavlf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavlf, det er klart.
1: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
5: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
6: Og velkommen til et nyt år her på Eurocharten, hvor vi er i denne uge i det år, hvor Marco van Basten fra Holland, han scorede det her fantastiske mål i EM-fodboldfinalen mod Sovjetunionen elegant. Så tæmmer han bolden og sender den op i målhjørnet, og det huskes nok som et af de smukkeste mål i fodboldhistorien. Den mest sete film i de danske biografer, det var den australske krokodilletæmmer, nemlig Paul Hogan i rollen som Crocodile Dundee i toren, som sælger mere end 700.000 biografbilletter i det danske. Og så er der amerikansk præsident på det her tidspunkt. Han hedder Ronald Reagan. Han indleder sit første besøg i Sovjetunionen, hvor han mødes med sovjetlederen, der hedder Mikhail Gorbachev. Og måske er den kolde krig ved at nå sin afslutning dette år, som er 1988. Velkommen til den europæiske hitliste.

Midnight Oil for det australske. Og selvom de har udgivet masser af musik, så er det vel det eneste nummer, vi kender med den. Bats Are Burning på plads nummer 50 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1988. Og på plads nummer 49, der er det en dame, der er på vej op ad hitlisten, nemlig Tanita

Hun blev født i Vesttyskland i slutningen af 60'erne, selvom hendes forældre er filippinske, og i en tidlig alder så flyttede de så familien til England, hvor hun har levet det meste af sit liv. Her med et gennembrud på den europæiske hitliste, plads nummer 49 i denne uge tilbage i 1988 med Good Tradition. Her var det Tanita Tikaram. Vi hopper op på plads nummer 46, og der er der også et gennembrud for gruppen, der hedder Eight Wonder med Cross My

0: Plads nummer 46 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1988. Det her, det var Eight Wonder for det engelske med Cross My Heart. Og i front på den gruppe, ja, der finder vi jo altså supermodellen, skuespillerinden og sangerinden, også Patsy Kensit. Og det er jo altså en dame, der har været gift 4 gange i sit liv, og hun er også blevet skilt lige så mange gange. Blandt andet så har hun været gift med Jim Kerr fra Simple Minds, og senere med Liam Gallagher fra Oasis. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste. På plads nummer 41, der finder vi svenske Europe, der tordner op ad den europæiske hitliste.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Det er da vist det, man kan kalde for en højdespringer på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988. De slog igennem med The Final Countdown et par år tidligere, og her var de altså tilbage med stor succes sidste uges plads nummer 86 op til nummer 41. Det her, det var svenske Europe med nummer, der hedder Superstitious. Nu skal vi høre plads nummer 39, og det er så med en tysk gruppe, der blev dannet året forinden tilbage i 1987, og de eksisterede frem til 1998. Og manden bag det her projekt, det var ingen ringer end Dieter Bohlen fra gruppen Modern Talking. Her på plads nummer 39 i denne uge tilbage i 1988, her kommer Blue System med My Bed Is Too Big.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
4: Du lytter til Eurocharten.
5: I september 1988 afholdte Elton John en spektakulær 4-dages auktion i London, hvor han solgte over 2.000 af sine personlige ejendele. Hans ikoniske og farverige briller var blandt de mest eftertragtede objekter. Et batteridrevet par, der lyste op og stavede Elton, blev solgt for næsten $17,000. Så var der også mange af hans overdådige scenekostymer, som blev solgt her under de gigantiske fiberglas Doc Martens fra filmen Tommy, som gik for næsten $20,000. En specielt designet jukebox opkaldt efter hans album, der hedder Captain Fantastic, blev solgt for næsten $30,000. Auktionen endte med at indbringe over 8,2 millioner dollars til Elton John. Og så var han jo altså aktuel på det her tidspunkt tilbage i 1988 med et album, der hedder Rex Strikes Back, og derfra skal vi høre første single på Eurocharten, I Don't Wanna Go On With You Like That.
4: Nummer 38.

Elton John på Eurocharten, og som du hørte om før, så solgte han jo altså ud af kostymer og rekvisitter ved en kæmpe auktion tilbage i 1988. Så det blev også afspejlet på albumet, der hedder Rack Strides Back, som udkom samme år, og havde et cover fyldt med mannekinger, som var iført hans tidligere scenetøj. Derfra hørte vi single nummer 1, nummer der hedder I Don't Wanna Go On With You Like That, som er placeret på plads nummer 38 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1988, og i øvrigt var hans største hit på den amerikanske hitliste i 80'erne, hvor den nåede helt op på en anden plads. Nu skal vi have noget dejlig pop-rockmusik fra det engelske, serveret af Wendy James og resten af gruppen Transvision Ramp.

0: Dannet i 1986 i London og i front den karismatiske og frække Wendy James, I Want Your Love, og ud over denne her sang, så havde de jo altså også et hit med et andet hit, der hedder Baby I Don't Care. Så to hits i alt for Transvision Vamper her på plads nummer 35 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1988 med I Want Your Love. Ja, vi hopper op på plads nummer 32, bliver det lige om lidt, så der skal vi høre ugens højst placerede nyhed fra kongen af pop.
1: Eurocharten.
2: I am not a 22-year-old cocktail waitress.
3: That is not what I meant.
1: Du lytter til Eurocharten.

6. single fra bandet hedder Bad, er ugens højst placerede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988. Michael Jackson med nummeret, der hedder Another Part of Me. Plads nummer 31, det er fra franske Desireless, hende, der hittede med Voyage. Voyage her tilbage på John.

Et meget sjældent genlyt med Desireless fra det franske på plads nummer 31 på den europæiske liste i denne uge tilbage i 1988 med sangen om John. Det er over inden for sportens verden, ja, verdens største cykelløb Tour de France i 1988, det blev vundet af en spanier, nemlig Pedro Delgado. Og fra tennisverden, der er det tyske Steffi Graf, der virkelig tager de helt store overskrifter tilbage i 1988. Hun vandt nemlig både Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open, og som et også olympisk guld, og det kalder man altså for en Golden Slam, og det er der ingen andre, der har gentaget efter Steffi Graf. Men mændene kan også være med, en svensker i hvert fald, Mats Wilander, han triumferede i 3 ud af 4 Grand Slams turneringer tilbage i 1988. Australian Open, French Open og US Open vandt han alle sammen, og er verdens bedste mandlige tennisspiller tilbage i 1988. I det amerikanske, der er det Michael Jordan, der bliver den første til at score 50 point eller mere i en slutspilskamp i NBA, den amerikanske basketballliga, så ikke sær, at han er noget af en legende. Nu skal vi tilbage til musikken på Eurocharten i denne uge tilbage i 1988, og her er vi oppe på plads nummer 28, sammen med et boyband fra det engelske Brother Beyond og The Harder I Try.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi alt et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
2: Eurocharten med Niels Vestergaard. Nummer 27.

Efter sin tid som superstjerne i Doom Wham tidligere i 80'erne, ja, så er han altså travlt med at komme i gang med en solokarriere og et album, han indspillede i Danmark. Albummet hedder Favor, det blev indspillet i Puk-studierne, der lå nær Randers. Masser af singler gik nummer 1 på den amerikanske hitliste for det album, blandt andet det her nummer Monkey, som på denne uges Eurochart er placeret på plads nummer 27 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988, George Michael. Nu skal vi til et boyband, som gjorde det virkelig godt fra det engelske. Op som nummer 26 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988. Ja, her er det ingen ringere end Bros.

0: Radio Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
4: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. 1988. Nummer 25.

Dannet i London i slutningen af 80'erne, både med medlemmer, der er skotske og engelske. Det her, det var Fairground Attraction, som de fleste nok kender for nummeret, der hedder Perfect. Her single nummer 2, plads nummer 25. Dejlig genhør med den her Find My Love på Eurocharten i denne uge. Og hvis du lige er kommet til, ja, så er vi altså på den europæiske hitliste i år, der var 1988. Plads nummer 25 fik du her. Nu er det plads nummer 24 fra Italien, Sabrina.

Boy, Oh Boy, All of Me er plads nummer 24 i denne uge på den europæiske liste tilbage i 88. Fra Italien, her var der igen hørt med Sabrina. Nu skal vi til et boyband, der blev dannet i London helt tilbage i 1984, men vi skulle frem til slutningen af 80'erne, før de fik kommerciel succes, blandt andet med sange som How Can I Fall, Don't Tell Me Lies, og så den vi skal høre nu på plads nummer 22, som var deres største hit. Hands to Heaven, det er gruppen, der hedder Brief, og det her nummer, det gik i øvrigt sin sejrsgang på den amerikanske hitliste, hvor den nåede helt op på en anden plads. Men her er det i denne uge på den europæiske hitliste, plads nummer 22, Breathe, og nyd denne her fantastiske gode sang.

0: og Hands to Heaven på plads nummer 22 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988. Lidt senere her på den europæiske hitliste, lige om lidt, der er det S-Express, dem der storhittede med nummeret The Theme from S-Express tidligere i år 1988, de er tilbage med en sang, som har noget mindre kommerciel succes, men alligevel rimelig placeret på den europæiske hitliste lige om lidt. Og så bliver der også et genhør med en sang, som blev brugt til en af de helt store sportsbegivenheder i 1988, når vi også skal kigge lidt nærmere på, hvordan den danske hitliste
1: Eurocharten den gang.
2: I am not a 22-year-old cocktail waitress.
3: That is not what I meant.
1: Du lytter til Eurocharten 1988, nummer 16.

Superfly Guy og plads nummer 16 på den europæiske liste i denne uge tilbage i 1988. Her var det As Express. Og inden vi fortsætter op ad den europæiske liste, så lad os lige kigge på de fem bedst sælgende singler i Danmark i denne uge tilbage i 1988. På femte pladsen, der var det australske John Farnham med Age of Reason. Fjerde pladsen, det var fra Frankrig, det var Franz Gall med Ella Ella. Og så var det Coriana med Hand in Hand på plads nummer 3. Anden pladsen, det var Fat Boys og Chubby Checker i samarbejde på det gode gamle hit The Twist. Og førstepladsen, den bedstsælgende single i Danmark i denne uge tilbage i 1988, det var Kim Wilde med You Came. Jeg ved, om vi kommer til at høre den senere på den europæiske hitliste også. Fra den danske hitliste, der hopper vi ned på plads nummer 3 og en af de helt store temasange til OL i Seoul i 1988. Her kommer Coriana med Hand in Hand.

Koreana og nummeret hedder Hand in Hand fra den danske hitliste i denne uge tilbage i 1988. Og så var det jo altså, som jeg sagde før, også den helt store tema sang til de olympiske lege, der blev afholdt i Sydkorea, nemlig i byen Seoul tilbage i 1988. Når man taler om OL 1988, så falder snakken tit på Ben Johnson, som jo vandt 100 meter løb i en ny verdensrekord lige foran Carl Lewis. Men det viste sig jo, at han havde brugt doping, og han fik jo taget medaljerne fra ham sådan kort tid efter, som jeg husker det, tilbage i forbindelse med de olympiske lege. Men inden for kvinderne, der var der altså også godt gang i den, og det var så på en god måde. Det var nemlig Florence Griffith Joyner. Hun slog nemlig 2 verdensrekorder, både i 100 meter løb og 200 meter løb tilbage i 1988, og vandt 3 guldmedaljer samt 1 inden for atletikken. Greg Louganis, han forsvarede sine guldmedaljer i svømning, eller i hvert fald udspring fra 3 meter vippen og 10 meter tårn, efter han selv havde slået hovedet meget kraftigt mod vippen under det indledende spring, men det stoppede altså ikke den her fantastiske sportsudøver. Det var en stor præstation tilbage i 1988. Det blev også til lidt medaljer til Danmark ved de olympiske lege. Vi fik 2 guldmedaljer, 1 sølv og 1 af bronze der tilbage i 88. I Seoul. Så der var altså også andet, man kan snakke om fra de olympiske lege for det år, ud over det her med, at Ben Johnson altså fik frataget sin guldmedalje i 100 meter sprint. Ja, det var noget om sporten tilbage i 1988. Nu skal vi videre på den europæiske hitliste, hvor vi er nået helt op på 12. pladsen, og for det amerikanske, her kommer Salt and Pepper med Push It.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
4: Eurocharten med Niels Vestergaard.
5: Jeps, vi er nået til top 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988. Så her lige nøjagtigt på plads nummer 10, der finder vi vist det, man godt kan kalde definitionen på et one-hit wonder. Det er med et amerikansk hip-hop-band, der blev dannet i begyndelsen af 80'erne, men de har altså kun et hit på samvittigheden, og det er den, der ligger på plads nummer 10. BVSMP, ja, det er en forkortelse for Baby Virgo Shocking Mr. P, og de huskes kun for det her ene hit, plads nummer 10, I Need You.

0: I am not a 22-year-old cocktail waitress.
1: That is not what I meant.
2: Du lytter til Eurocharten 1988.
3: Og nu. Ja, det her nummer, The Only Way Is Up, er skrevet af George Jackson og Johnny Henderson og udgivet af den amerikanske soulsanger Otis Clay helt tilbage i 1980. Men vi skal frem til 1988, altså 8 år senere her på den europæiske hitliste i denne uge, før det virkelig blev en kæmpe succes med den engelske gruppe The Plastic Population sammen med Yaz og The Only Way Is Up, plads nummer 6 i denne uge på Eurocharten.

The Only Way Is Up, og plads nummer 6 på Eurocharten i denne uge. Tilbage i 1988, her var der genhør med Yes and the Plastic Population. Nu skal vi op på plads nummer 4, der finder vi en amerikansk popsang, der blev skrevet og udgivet af Hank Ballard and the Midnighters helt tilbage i 1958, nemlig The Twist, som jo altså også førte til denne her dans, The Twist Dance. Og 2 år senere, så nåede den toppen af den amerikanske hitliste i en version med Chubby Checker, og ikke nok med det, så 2 år senere igen, i 1962, ja, der gik den endnu en gang nummer 1 på den amerikanske single-hitliste med Chubby Checker. Det er altså den eneste sang nogensinde i amerikansk musikhistorie, der har toppet den amerikanske hitliste af 2 omgange, og også blev kort af Billboard Magazine til det største hit i Amerika nogensinde. Så det er altså en stor sang, denne her The Twist, og den var tilbage på hitlisten her på Eurocharten i denne uge tilbage i 1988. Der er det plads nummer 4, Fat Boys, sammen med netop Chubby Checker, The Twist.

Plads nummer 4 i denne uge på den europæiske hitliste. Her var der igen hør med Fatboy sammen med Chubby Checker og den her version af The Twist. Og nu, der hopper vi simpelthen med begge ben samlet ind i top 3 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1988. Så her finder vi Kim Wilde med You Came.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med hotels.com.

0: giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Ølse 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
14: Du lytter til Eurocharten.

Allure med Ofra Hassa, som var en israelsk sangerinde, og så blev hun kaldt for Østens svar på Madonna på grund af det her nummer, som hun altså opnåede kæmpe berømmelse med her tilbage i 1988. Før det, der repræsenterede hun faktisk også Israel i Eurovision tilbage i 1983, hvor hun opnåede en imponerende andenplads. Hun døde i en alder af bare 42 år tilbage i år 2000 af en AIDS-relateret sygdom. Her var hun på plads nummer 2, Ofra Hassa med Imnen Allure. Og dermed så er vi jo altså også nået til vejs ende, stille og roligt her i denne udgave af Eurocharten på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988. Men vi mangler dog en sang, og den er blevet skrevet af to legendariske sangskrivere tilbage i 1962, nemlig Gary Goffin og Carole King, og det var Little Eva, der indspillede nummeret første gang og havde et hit med den. Det er The Locomotion, og her mange år senere, så er den tilbage med en australsk skuespillerinde, som nogle mennesker vil kende fra tv-serien, der hed Neighbours, eller på dansk Naboer. Man fandt hurtigt ud af, at hun altså også havde et sangtalent. Så her på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1988, der er det altså Kylie Minogue og hendes udgave af The Locomotion.

0: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
1: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: udsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
1: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
4: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
3: Og husk, vi har prismats.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: til prisen. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bag.

0: på senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
1: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
7: Hej.
6: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg.

0: Altid lave priser. Home-index.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferie får.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.
5: Ja, det her det er Limfjord Mix, og ganske rigtigt også med de største hits fra den bedste tid. Og tiden siger, at det er tid til 2 timers Disco Mix, som det er hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. Så er det simpelthen 2 timer med masser af 12-tommer, maxi-singler, remixes og megamix. Og studieverden, ja, det er også den så vanlige. Nemlig mig, mit navn er Jan Larsen, og jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til Disco Mix fra Limfjord Mix.

Ja, så fik vi simpelthen taget hul på Disco Mix her fra Limfia Mix. Det gjorde vi med en maxi-single her fra Erasure. Et disco remix af nummeret hedder Drama. Ja, der er drama hver fredag 18-20 og lørdag 20-22, hvor der er Disco Mix i radioen, ligesom for at sparke din weekend i gang. Og vi fortsætter her med en gang af Rick Astley. Her får du DJ Only Remix af nummeret She Wants to Dance With Me.

Han har haft et hav hits, især i 80'erne, Rick Astley, et af dem. Det var denne her, der hedder She Wants to Dance With Me, i et DJ Only remix. Ja, She Wants to Dance With Me, og hvis man har lyst til en lille swing om, så kan man få det nu til en gang ABBA.

0: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

Mention of Freiheit og Rune D. Det vil sige, her var det den engelske udgave, hvor de så kaldte sig for Freiheit, og nummeret var blevet lavet om til Every Time. I et DJ Remix. Du har havnet på Limfjord Mix, også med de største hits fra den bedste tid, og det her, det er simpelthen Disco Mix fredag 18-20 og lørdag 20-22 til dig og dine dansesko. Nu med en maxi-single fra Madonna. Et Peter Slackhøjs remix får du her.

Her var det altså et Peter Slackhøjs remix af nummer 2 Blue med Madonna. Madonna jo, som jo har haft et hav af hits gennem tiderne, og det kan man ikke lige frem påstå, at den næste kunstner har haft. Ronnie Griffith. Det blev dog et rimeligt hit i sin tid. The Best Part of a Breaking Up, som jeg i dagens anledning har fundet frem i et 12-tommer remix, så det passer lige ind i en gang Disco Mix fra Limpio Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød.

0: Skiftet rune. Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: carglass replace. I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Det er sgu dagen, der kommer og syge
6: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Nu tilbage til musikken.

en maxi-single her med Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ja, så fik jeg lige sagt det også. En sætning, som jeg altid har haft lyst til at sige. Nå, det her, det var altså Man, I feel like a woman, et disco ultimix her med Shania Twain. Og dermed så er vi faktisk så småt ved at være færdige med første time af to timers discomix. Men vi har en hel time mere at gøre godt med her på den anden side af timeskiftet, hvor der kommer flere maxi-singler, remixes, 12-tommer og måske et megamix. Og inden vi bærer os ind i time to, så kommer der her en maxi-single med Ruxat Select Mix Remix her.

0: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 77 88.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er

Mr. Big Art genhører med deres helt store hitter To Be With You, som jeg havde fundet frem i et 12-tommer remix, så vi lige kunne få den med her i den her udgave af Disco Mix. Disco Mix er hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. Og vi skal videre med Martika. I Feel The Earth Move. PWL Extended Mix. Bare til dig fra Disco Mix og Linfjord Mix.

TWL Extended Mix. Ja, vi er i gang i 2 timers Disco Mix. Og nu er det Natalia Imbruglia. Husker du hende? Det var hende der med blandt andet nummeret Torn. Og det er lige nøjagtigt den, vi skal have fat i her i et classic rework.

Lis Sørensen lavede også en dansk udgave af nummeret her, og så lidt senere, så kom den så her med Natalia Imbruglia på engelsk, Torn, i et classic rework. Mellan Kim, de er dem, der kommer her. Her får du et lille kombimix af nummerne Respectable og Showing Out.

0: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsvis.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
1: Åh, jeg drømmer om en lækker Mercedes.
2: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
1: Åh, kunne jeg bare få en BMW?
3: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
2: Jeg vil så gerne have en Volvo.
3: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
4: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
5: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
4: Og husk, vi har prismats.
6: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Robin Gibbs, som jo også er kendt som et af medlemmerne fra Bee Gees. Han havde også en rimelig stor solo-karriere samtidig, hvor han blandt andet udgav det her store hit, Juliet, der i et disco-mix, meget passende i et disco-mix fra Limfjord-mix. Vi skal over fat i en flok gale svenskere, dem der med Cotton Eye Joe, ja, Rednecks. Her er det nummeret, der hedder Wish You Were Here i et dance-mix.

så smart vi var færdige. Rednecks her med Wish You Were Here. Her fik du nummeret i et af dagens mix. Og vi går hårdt og brutalt videre med Frankie Goes to Hollywood. Kædet sammen med Duran Duran. Relax og Wild Boys her i Wild Boys Relax in the Disco Mix.

Så fik vi et lille musikalske stævnemøde her mellem Frankie Goes to Hollywood og Duran Duran. Wild Boys, relax in the disco mix. Og så skal vi over fat i Europe. Du ved dem der med The Final Countdown. Det er nu ikke den, der kommer her, men derimod nummer Rock the Night. I et DMC Retro Mix.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey,
16: kom
15: til
16: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
18: carglass replace. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

et enkelt hængeparti her til sidst. En maxi-single med Ofra Haza i Minalu, 12 sommer Extended Mix. Og sammen med den er det Jan Larsen, der siger tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god weekend og på genhør. Hej.

0: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Because I gotta have faith.
1: Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark.
17: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Danbo Møbler Nykøbing. Næssundvej 156 i Vils. Får du dem gratis leveret? God stil giver skønne smil.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk.

0: Super service til dig og din bil.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny.

0: til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix

Pure Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.